0: ที่อิงจุปิกละสิเคกังเทมปูกะชิปูอิดุนลองผัวลำนางลีบังซอพุทักกูพิสิปูอีกจี
1: การบิลเมตอมมาตุมเคคลมเคดัมปอนมาเตการบิจุตังสองปุโนยราสินจาสองปุโนยเคนซีปุโนยนิลิกามาธาดัมบังเคโกสนสิลิตุมไคกังเทมปูชิปูลองโลไคกังเทมมันเนอิลิตุมาจุตังโดจุบัดโดลำเมตโดลำชงโดปินเดงสุมปอดโดเรโชโดอะฮอยโดอะดูโดละสิยงสิอิสิอาไคamethanga lamedo amethanga lamaki do apindeng sumpod do ajutang do athe itum karbi aham phang tumke achatta porom men sikang thur itum pangri pangdon puta men men pangri pangdon phit phe arnan thon mat pangdon pangri pangdon phit pu phe di adama saring thur ji ba ronga sarle chu pusta sarke bat puji sarke ke bat alun nun po aron pen klem po sar bat po aronga sar phasi sarke bat pulo lapen ke hansu ke plang ta ho e luchin lore ke plang ta ho thap ke plang ta ho pirthe ke plang ta ho munit ke plang ta ho hemphu ke plang ta ho lokhi ke plang ta ho pu itum ke aporom do e aporom ing thur jir si ajatta ke klem ke da halapen aphi panung kuk pen le ke klem kali lasi ili tum la hai ta khai kang thim bu ka si po dim ke la helo I kur do reblo itum kur pho do main clan kur pho do laso phi ke thak sub clan do kuri siang mong itum chi en chi do long le aron do laso teng itum kroi si wang bom lo laso ke kroi lo laso porom do lo laso porom mang mong sili tum karbia ham phang mate karbia khai tum ke kroi si lase khai kang thim pulo ange aduya hoy ta do ili tu bang along ri thi dun de e long ri lo chi do wet athela e traditional itum ke bisar kidar poseta la ke recho pe che klem lo हा ट्रेडिशनल रंग हिनके रिचो बुटीमेन तुम पिनपो तुम लसे दाक अबंके इली तुम आंगसोंग अन मके लके कार्बियन नो ऑटोनोमस काउंसिल लो लके सिक्सी दुला जकोंग मसि दि तुम के लोंग लो लसे इली तुम खाइ कांग थिम पुसि पुलोंग लो
0: चुरुपिक ला तंते खेलोंग ओवी नंग के चे लार्टिन सि लमेर लम चोंग परम पुथिया मु तंग चे किरला दुन वया सन थेकिक लोंग मनांग लितु
1: थेकलो दुलो लके इली तुम कदोवे अनु जोक मधु फंता इली तुम लके chokche pudamun e athe khai kopulo lengla pen isiki pudo ove prekchu pudi khai tin ma jati tin pusita lake ove ove lo teke prek dopo bon sita elami ki bangke li tum jong si jong thip the la helo pulote hem pen si ki than pang cheng nang poiso mar phat hem pen jong se apai putum han apai phan pai puhang he pu puhang he pu mama papa pulote chokche dat po e khai jong si elam jong si tum reng nai pro te hem ben si pang cheng nang po la si ni lima tha la si ni jung jung se ta ni li hemo so mar pon ta la son che che tha manu tin a don tin se ta son che che tha nang po la si no no bang ke li tum his excellency governor of assam pe ni tum ban official language nang pi elo official nang language nang pi de da pi order pi de da pi ni tum kar bila mera mai pe ning kan ni prikap ni tum claim elo ni lita member lo grocery of translation pulo la si ni tum claim elo ni kan ni prikap ni prikap claim that a phi non ni tum councila ake theki ding dum man hodai lo cm sarpan hodai elo la si non penabdik 24 october ke sesonong ponpo la pon that a phi konane chok che lele pulo te ni tum aku ison soni pachok thupo la ke la tum ni tum la bang phu do an bang crazy do ni tum ke klep aku lang thu phrui po an si print po asi la dak ke chok lim pulen ni tum ki pudam kali bon se ta dak pen non ove ki mi tum se ta aning nang hang du nang po nang lang du nang po nang chipad du ku nang po eme thang alam aki jong si chanai pulo te alang li tum la kalamena mai long se ta nang chirab du nang po pu si ni li puji
0: tang te ke bang jilang kar bi akai kar bi pu ke reng ber ji phan ku pi adi chi ke klem si ke me pon ji bang sa pathang nang li than bon ek ji ma e prang ke bang jilang alo
1: kalang kar bi akai ke reng nang i pulo te ili tu mu pen chi than son lo i ju tang ju bat ke ji pavir ve de nang po e la mi ki ji pavir ve de nang po pindeng sumpo ji pavir ve de nang po i si akai na pang thek ji po te li pindeng sumpo ta lo pindeng sumpo ta ke nang sot lo ta pen e la mi ki ke ning je nang po jutang ke ili chirim nang po lasi ili tum non kachi thak do olo la ke ili ko mane nili mane dhorom phane ki pudun tot ki pudun sit la sone kali madu phanta ining oy thai ve athe eme thang ning ge hang ke prek ja muni tum seta e son ke lata dolo e tum conversion ta do olo kapre kapre ga adhorom ki dun la hai bene kachi thak dolo athe la hai che thak bom lo pure tum traditional ili tum ke kroy la hai bang ke nang jum bom po nang vir bom po pusini lima tha la si la so bang ta ili tum song sita song